0: vale mantenai tu karam karte apne karavanar malik ban ke seat par sit ro.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, yahan hai खुशियों का संगम।